0: برادر، سیز با بی‌خطرلی کالپون نیمیش کیالمای توکسیکلی قیسیب قویسیز.
1: سیقا، بونونگا تاز کونالمیدیم.
0: بون بی‌خطرلی کوچون ایمس مو؟
1: بک آوارچیلیق کن دپچو، چیچیمنی بایلی یاساب قانتیم. بونی کیسم چیچیمنی بیس بوزیدی دیکن.
0: ای چاچ، ارقانچ پیچت بولسما واقعا چیققاندی باشلی قوغدیالمایدی. Әмі бейқатарлық қалыпқы алтылық пәйтті сіздің әжәлік зәқімді сақылап қалды мәс ма? Ойлап беғі, қайсы бәкірек әварчылық.
1: Дора, бейқатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіне адет қылсақ болғырек. Бір яқшы адет көпейсе,